pengajuan SLD secara retrofit bagi kenderaan yang tidak dilengkapi peranti itu ditangguhkan untuk memberi ruang kepada pihak industri dan pemilik kenderaan membuat persediaan teknikal, kewangan serta operasi. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah berkata, tarikh baharu penguatkuasaan fasa ketiga itu akan diumumkan kemudian. Pelaksanaan SLD dibuat secara berperingkat menerusi tiga fasa dengan fasa pertama membabitkan pengesahan kefungsian peranti bagi kenderaan yang dibina selepas 1 Januari 2015. Manakala fasa kedua yang berkuat kuasa 1 Januari lalu melibatkan pengaktifan fungsi pengehad kelajuan dalam unit kawalan elektronik ECU bagi kenderaan yang dibina sebelum 1 Januari 2015. Jumlah tuntutan kemalangan di bawah skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja Lindung 24 Jam di Kelantan meningkat 4 kali ganda pada Ogos berbanding bulan pertama pelaksanaan skim berkenaan. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan, Wan Izani Wan Isa berkata, sebanyak 64 kes diluluskan pada Ogos berbanding 16 kes pada Jun, menjadikan jumlah keseluruhan tuntutan yang diluluskan bagi tempoh Jun hingga Ogos sebanyak 120 kes. Kesemua tuntutan berkenaan melibatkan bayaran berjumlah lebih RM66,691. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 19 September 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hadewal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang, manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%, manakala kadar pengangguran kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap. Ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang diwarnai di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian perintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presiden Si Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasha itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom Mokcik, boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah Mokcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawih.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah pun dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Karim berkata, Kompleks Sukan Sarawak akan dijadikan lokasi berkonsepkan festival sepanjang temasya itu, termasuk menampilkan Malaysian Kitchen serta ruang jualan produk dan barangan usahawan tempatan. Katanya pendekatan itu bukan sahaja menyediakan kemudahan kepada pengunjung, malah memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosikan produk mereka kepada pengunjung dan kontijen dari negara peserta. Sementara itu, beliau berkata persiapan 11 venue sukan bagi Sukan C 2027 Kluster Sarawak kini mendahului jadual. Ujarnya, ini termasuk Stadium Sarawak yang bakal menjadi lokasi utama temasya berkenaan. Daripada 11 venue yang dibuat naik taraf, hampir semua mendahului jadual termasuk stadium utama, Stadium Sarawak di mana perasmian akan dibuat, katanya. Abdul Karim turut memaklumkan pembangunan Pusat Penyiaran Antarabangsa IBC yang terletak bersebelahan bangunan Baitul Makmur Petrajaya turut menunjukkan kemajuan lebih awal daripada jadual. Sekian info sukan edisi 15 September, edisi 19 September 2026.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km

Tanya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Luar masih lagi setia temankan anda sehingga petang kaya lah. Dari pukul 2 petang kaya. Baik, lo ni ramai orang yang macam mengeluh disebabkan kenaikan bil elektrik. Kerajaan ni dia mendengar keluhan rakyat. Jadi bermula 1 September sehingga 31 Disember 2026, had perlindungan bil elektrik dinaikkan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Jadi kepada pengguna rumah yang menggunakan elektrik 800 kilowatt dan ke bawah akan dikecualikan daripada 3 charge, iaitu AFA SST 8% dan charge peruncitan RM10. Dan langkah ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 8 juta pengguna TNB atau kira-kira 90% penggunaan domestik. Dan untuk penggunaan bulan September, jadi pengurangan cah tu akan dimasukkan sebagai kredit dalam bil bulan Oktober. Jadi kepada yang sedang mendengarkan Kelantan FM ni, perlindungan ni bukannya bermaksud bil elektrik tu tak perlu bayar. Bukan bermaksud percuma. Tetapi beberapa charge dalam bil kita dikecualikan sepanjang tempoh tersebut. Tapi janganlah pulut sebab bil kita ni maksudnya ada keistimewaan lah. Keistimewaan perlindungan ni, kita macam seronok pasal aircon 24J. Tak apa. Pasir je. Jangan tutup. Sebabnya bunyi-bunyi bil elektrik ini kohomuho. Jadi tok tikah mana. Jangan gitu. Sebenarnya bergantung kepada pengguna dalam rumah tu pula. Kalau tok guna tu, kalau boleh tutup lah. Kalau nak pergi ke mana-mana ke. Ataupun kalau kita nak tubik dalam 10 minit ke, setengah jam ke. Kalau boleh tutup kipas di ruangan ruang tetamu tu, aircon ke kipas ke, okay. Dan sama juga dengan penggunaan air di rumah kita. Kalau rasa macam nak guna setakat yang kita nak mandi, buka setakat yang kita nak mandi dalam tadahan air itu ke, ataupun janganlah melimpah ruah ke, dok. Jangan amalkan sikap membazir, kerana membazir itu amalan syaitan. Tak cukup dengan selekta pukul ni kat agak. Dalam Gugalik pun kita selitkan juga pesanan-pesanan macam ni deh. Jadi pakat beringatlah belakang deh. Atas tanggungjawab kita jugalah. Janganlah pula bila ada perlindungan ataupun keistimewaan gini, kita rasa macam tak apa kalau dia ada perubahan gini, murah dah lah bil elektrik bulanan. Dia tak gitu punya deh. Cuma dia berbeza sedikit sahaja. Baik, kita nak baca dan kita nak menyapa pendengar Kelantan FM kita di ruangan TikTok. Rizkiku 2024 nampak joong tapi suhu panas lo ni. Okey, Jabatan Kesihatan kata kampung kota kuat wabak denggi sekarang. Terima kasih kepada yang komen. Jadi pakat beringat belakang deh. Kalau di rumah kita tu, kadang-kadang bila panas kita akan buka tingkap dekat luar deh. Jadi akan memberikan ruang kepada nyamuk masuk mengetik kita. Jadi pakat beringat belakang, kalau boleh sediakan kelambu. Dah kelambu pula, tengoklah pula. Janganlah ada telur kongkor ataupun janganlah blueberry ke. Janganlah pakai kelambu yang orang kata 10 tahun lepas yang banyak koyok rabiknya. Beli hok barulah senang untuk kesihatan kita juga. Sebabnya denggi ni boleh membawa maut silap hari bulan. Pakat beringat belakang, kita jaga kita deh.
Jadi kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM, terima kasih Nuan ucapkan, dan sambil-sambil tu juga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Sebanyak 12 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak bacaan tertinggi iaitu Seri Aman 164, diikuti Samarahan 163 dan Sibu 157. Manakala 25 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya di Batu Pahat Johor, Kelang Selangor dan Alor Gajah Melaka, dan 6 kawasan yang lain berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengenal pasti beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan bagi membantu siasatan berhubung pementasan yang tular di media sosial dan didakwa mengandungi kandungan menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman berkenaan sebenarnya berasal daripada sebuah pementasan yang berlangsung pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja tidak boleh hanya bergantung kepada dasar pengagihan semula pendapatan. Sebaliknya perlu disokong dengan pendaperbaikan struktur ekonomi negara. Penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad, Farhana Ruslan berkata, penambahbaikan itu merangkumi peningkatan produktiviti buruh, nilai tambah ekonomi serta pengukuhan perlindungan dan kuasa rundingan pekerja. Selain turut memerlukan keupayaan firma untuk melabur dalam pendidikan, latihan dan peningkatan taraf teknologi bagi mewujudkan pekerjaan berkualiti. Seorang kontraktor pembinaan kerugian lebih RM144,000 selepas diperdaya sindiket pelaburan mata wang kripto tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, lelaki berusia 59 tahun itu menyertai skim tersebut Ogos lepas menerusi seorang kenalan wanita dari Korea. Mangsa gagal mendapatkan semula wang pelaburan selepas 14 kali transaksi dibuat. Luar negara, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung PBB setahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Amerika selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya bawah perjanjian Ibu Pejabat PBB Amerika Syarikat 1947. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan angka terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Presiden Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akom dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menerusi satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pembentasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Pendidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikey dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kebilangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aichi Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aichi Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Guardian Pier, Pelabuhan Nagoya selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kita klik mari semula di akun rancangan tajaan daripada pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru ni. Kita gear Cik Bak pula nak cerita mari kepada kita je, Bak. Bagaimana?
1: Ya. Terima kasih, Abedi.
0: Ya, sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada semua pendengar kita hari ini. Tadi Cik Wei dah cerita secara jelas, Abedi, berkenaan dengan rawatan saraf yang kita buat. Jadi, buat ayah kita yang ada masalah berkaitan dengan saraf ni, Abedi, bolehlah buat temu janji. Boleh ikhtiar dengan kita, Abedi. Kalau dengar saja, tak buat temu janji, tak mari, tak kena, Abedi. Tak jadi, orang kata, ni. Sebab bagi saya, Abedi,

0: Kalau ibu ayah kita ni ada masalah saraf, ada masalah sendi, masalah serebel ko, nyocok ko, urutan ni sesuai sangat-sangat, Abedik. Mm-hmm. Sebab apa sesuai? Sebab urutan ni dia tak ada risiko yang pelik-pelik, Abedik. Risiko dia rendah lah orang kata nak pulih keteruk ni. Yeah. Cuma kena buat di tempat yang betul lah. Mm-hmm. Kalau ibu ayah kita pergi salah tepat, salah serah tebuh, orang kata boleh jadi nyetok juga. Mm-hmm. Salah urut dan sebagainya. Mm-hmm. Dan kalau di tempat kita ni, Abedik, alhamdulillah dan insyaAllah tempat kita ni perawat kita berpengalaman lah. Yeah. Dan alhamdulillah pengalaman yang lepas-lepas ni kebanyakan ibu ayah kita yang mari buat rawatan berpuas hati. Hak tu yang paling penting sekali, Abedik. Ya. Jadi yang mana belum mari tapi dengar sok modoh di radio ni, Abedik, boleh hubungi kita, boleh cuba ikhtiar pula dengan kita di pusat rawatan Humairah. Sebab apa yang kita tengok lepas-lepas, Abedik, kalau ibu ayah kita ni mari dengan keadaan yang teruk, balik tu ada perubahan. Ya. Tak banyak pun sikit ada perubahan, Abedik. Tu yang kita nak lah. Sebab kalau tak sebab urutan ni tujuan utama dia macam Cik Wei sebut tadi, Abedik, kita nak darah kita ni jalan dengan comel. Bila darah jalan comel, Abedik, insyaAllah perjalanan oksigen kita, peredaran oksigen dalam darah kita, dalam tubuh kita pun comel. Jadi ia serebel semua tu sebabkan darah kita tak comel lah. Jadi bila kita urut tu, insyaAllah dia boleh lancar semula, dia boleh hilang masalah-masalah yang kita alami tu lah.
1: Pukul kereta jadi 3 selain dah.
0: Ya, betul, Abedik. Dia nak kereta jadi 3 selain dah, kita kena pergi servis, Abedik. Kalau tak servis, kita duk pakar guna-guna-guna, lama-lama punah dengan kita, Abedik. Support kepada kita. Saraf ni yang bahayanya, Abedik, kalau kita tak rawat, lama-lama dia kehebor kan. Sebab tu sampai tahap bila yang mari di pusat rawatan kita ni, Abedik, tak boleh nak akak tangan ada, tak boleh nak pakai baju sendiri pun ada. Bertahun-tahun, Abedik. Tapi bila buat rawatan tu, boleh 2-3 kali rawatan, alhamdulillah, boleh pakai baju dengan sendiri. Tak pelik, sebab darah kita tu yang bermasalah, Abedik. Jadi kalau untuk rawatan, Abedik, macam biasalah, harga tu macam Cik Wei sebut tadi, harga kita ni harga mampu milik lagi. Boleh lagi lah ibu ayah kita mari tu. Walaupun orang kata pesakit yang kita terima hari ni jauh lebih banyak daripada dulu, harga tu tetap maintain, Abedik. Kita tak naik walaupun 1 sen lah. Macam Cik Wei sebut tadi, harga kita, Abedik, untuk sekali rawatan RM150. Untuk sekali rawatan. Kalau ibu ayah kita nak jimat, ibu ayah kita ambil package 3 kali lah. Sebab package 3 kali ni, 3 kali rawatan, kita akan bagi percuma bekal darah sekali, percuma bekal angin 3 kali dan percuma minyak aromaterapi untuk saraf sebotol, Abedik. Harga pakej kita ni, Abedik, kalau tak masuk dalam pakej ni dekat RM1,000 dah. Jejak-jejak RM1,000 dah, Abedik. Jadi jimat sangat-sangat lah. Jadi untuk pakej semua ni, Abedik, RM250 sahaja harga dia. Jadi bayar RM250 tu boleh ngurut 3 kali, boleh bekal darah sekali, boleh bekal angin sekali dan boleh minyak urut percuma sebotol, Abedik. Jadi yang mana nak dapatkan promosi kita ataupun pakej kita ni, Abedik, wajib buat temu janji dulu. WhatsApp kita sepatuh, royak nak bagi bila, nanti perawat kita akan bagi tarikh lah. Temu janji ni, Abedik, tak ada sebarang deposit. Kita tak ambil deposit dan sebagainya. Mari hari kejadian baru bayar, Abedik. Dan kita tak ada buat rawatan di rumah lah. Kadang-kadang ada juga permintaan ibu ayah kita, Abedik, suruh mari rumah. Tak ada, Abedik, di pusat rawatan pergi tak ada tangan tu. Jadi kita pandai buat di pusat rawatan lah. Jadi sekali lagi saya ulang, Abedik, untuk promosi kita hari ni, Abedik, RM250. Ibu ayah kita boleh ngurut 3 kali, percuma bekal angin 3 kali, percuma bekal darah sekali dan percuma minyak aromaterapi saraf sebotol. Jadi yang mana nak dapatkan package ataupun promosi ni, Abedik, boleh WhatsApp kita ataupun hubungi kita di talian 013-999-5900. Pusat rawatan kita, Abedik, di belakang Giant Tunjung deh. Di belakang Giant tu ada bangunan baru Alik Kane, kita duduk situ lah. Takut tertukar, Abedik. Mungkin orang pergi tempat lain ingatkan pusat rawatan Humairah, Abedik, deh. Jadi untuk buat temu janji dan sebagainya, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900, Abedik.
1: Betul. Waktu dia pukul?
0: Waktu operasi kita 10 pagi hingga 5 petang. 1 sampai pukul 2 ni kita rehat lah, Abedik. Dan cuti umum kita cuti. Kalau tak ada cuti umum tu, hari Jumaat saja kita cuti.
1: Hari Jumaat saja. Jadi ni hari seminggu lah.
0: Ni hari seminggu
1: tolak hari Jumaat. Jadi boleh telefon bila-bila lah.
0: Boleh bila-bila. Talian buku kita ni 24 je. Selagi tak tidur kita akak, Abedik. InsyaAllah.
1: Itulah apa ni, berkongsi-perkongsi kita bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Bak berkaitan dengan rawatan saraf ataupun orang lah. Ini sakit orang, mana sakit orang tu boleh lah untuk apa ni, ikhtiar dengan di pusat rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru. Sekali lagi nombor telefon berapa je, Pak? Nombor telefon
0: untuk
1: dia?
0: Untuk hubungi kita, Abedik, 013-999-5900, Abedik. WhatsApp boleh, telefon pun boleh juga,
1: Abedik. Itu dia. Jadi sekadar ni lah untuk kita bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Bak. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang lain kita akan bersama dengan demo 2 ni untuk bersama-sama dengan adik akak beri penerangan berkaitan dengan rawatan ataupun perkhidmatan yang disediakan di pusat rawatan Humairah daerah Tunjung Kota Baru. Terima kasih Cik Wan dan juga Cik Bak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kepada pendengar di Johor dan juga di Kelantan. Kita baru saja dengarkan lagu daripada Senario dan Nurhaida, Zapin Usik Mengusik.
1: Terkejut saya dengar lagu Cicak Cicak Cicak tadi. Ingatkan lagu yang kedua ni. Baik, kalau kita berbalik Lin, perkongsian kita mengenai ekor pelancongan ataupun tempat-tempat yang menarik, baik di Johor ataupun di Kelantan. Kita dua negeri tapi satu Malaysia. Satu negara yang tercinta ini. Dan sudah pasti hari ini kita nak kongsikan Lin sesuatu yang menarik untuk apa, pengetahuan kita di Kelantan maupun di Johor. Elok Lin dulu yang mulakan.
0: Kalau tadi Abel kata Abel nak bawa satu ekoturism yang cukup istimewa yang terkenal di Kelantan. Lin pun tak nak kalah juga.
1: Boleh.
0: Baik, Lin nak bawakan kepada anda semua, termasuk sahabat-sahabat yang mendengarkan dari Kelantan yang menyaksikan kita menerusi live Facebook kan, juga menerusi live TikTok di Johor FM ini, untuk menikmati satu pengalaman yang cukup menarik di negeri Johor ni, Abel. Apa kata jom kita berlayar menaiki bot seketika kan, menyusuri keindahan alam semula jadi dan terus meluncur ke Kampung Sungai Melayu, sebuah perkampungan tradisional yang terkenal dengan keindahan hutan bakaunya, suasana kampung nelayannya, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau pandangan kita. Baik, pengunjung juga berpeluang untuk menikmati keindahan alam yang masih lagi terpelihara, sambil mengenali kehidupan masyarakat setempat yang kaya dengan budaya dan tradisi. Orang kata jauh perjalanan luas pemandangan ni, Ben. Semakin banyak tempat yang kita kunjungi, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh. Baik, Ben, apa kata kita dengarkan seketika bahan yang telah pun disediakan oleh penerbit kita, Cik Merah. Okey, untuk anda pendengar di Johor dan di Kelantan FM, sama-sama kita dengarkan.
1: Boleh.
2: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
3: Kalau anda sedang mencari satu destinasi yang menarik untuk bawa keluarga, nak menikmati suasana kampung, kehijauan alam dan pada masa yang sama, nak cuba pengalaman menyusuri sungai, ada satu tempat menarik di Johor yang mungkin boleh anda masukkan dalam senarai percutian hujung minggu anda. Lokasinya, Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah Iskandar Puteri. Menariknya tentang destinasi ini, pengalaman melancong kita sebenarnya bermula sebaik sahaja sampai. Anda tak perlu risau tentang tempat letak kereta kerana kawasan parking yang luas disediakan untuk pengunjung. Dah selesai? Sekarang kita boleh teruskan perjalanan dengan menaiki bagi yang disediakan untuk membawa kita terus ke kawasan kaunter pembayaran. Jadi, tak perlu nak berjalan jauh dari kawasan tempat kenderaan anda. Sampai sahaja di kaunter, bolehlah kita pilih pengalaman yang kita nak. Dan bahagian ini yang mesti ramai nak tahu. Berapa bayaran untuk menikmati pengalaman di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu? Untuk warga negara Malaysia, terdapat pilihan boat tour dengan harga RM35 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak. Kalau nak pengalaman river cruise pula, harganya RM45 untuk dewasa dan RM22 untuk kanak-kanak. Manakala bagi pelancong bukan warga negara, boat tour dikenakan RM60 untuk dewasa dan RM35 untuk kanak-kanak. Perkhidmatan boat beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Jadi, kalau anda nak datang, bolehlah rancang perjalanan terlebih dahulu supaya tak terlepas waktu operasinya. Dah selesai urusan di kaunter, sekarang masa untuk kita terokai apa sebenarnya yang menarik di Kampung Sungai Melayu. Kampung Sungai Melayu merupakan sebuah perkampungan Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang dan dikatakan sudah berusia sekitar 100 tahun. Kedudukannya pula berhampiran kawasan hutan Paya Bakau dan Sungai Melayu. Sebab itulah antara tarikat utama di sini ialah pengalaman menyusuri sungai dan kawasan Paya Bakau dengan menaiki bot. Bayangkan kita duduk santai di atas bot, bot mula bergerak perlahan meninggalkan jeti. Kemudian kita mula melihat kehijauan pokok bakau kiri dan kanan. Suasana pun jauh berbeza daripada kesibukan bandar. Kalau bernasib baik, kita juga boleh melihat pelbagai spesies burung yang mendiami kawasan ini. Antaranya termasuk helang, bangau, kuntul, layang-layang dan burung raja udang. Jadi, kalau anda memang suka fotografi alam, suka tengok burung atau sekadar nak menikmati suasana sungai yang tenang, memang sinilah tempat yang sesuai untuk anda. Dan sebenarnya, Kampung Sungai Melayu bukan sekadar tempat untuk naik bot sahaja. Di sini juga ada pelbagai aktiviti yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk mengenali kehidupan serta kegiatan masyarakat. Antaranya termasuk pengalaman menangkap ketam secara tradisional, mengenali kawasan ternakan kupang dan melihat sendiri ekosistem hutan bakau. Ada juga aktiviti berkaitan menjala, memancing dan jejak kampung yang boleh memberikan pengalaman lebih dekat dengan kehidupan komuniti di sini. Jadi, konsep ekopelancongan di Kampung Sungai Melayu ini bukan sekadar datang, ambil gambar dan balik. Kita datang untuk melihat alam, mengenali kehidupan masyarakat dan belajar tentang ekosistem yang ada sekeliling kita. Satu lagi perkara yang menarik, lokasinya yang dekat dengan kawasan bandar menjadikan destinasi ini sesuai untuk mereka yang nak healing sekejap daripada kesibukan rutin harian. Tak semestinya kena pergi jauh. Kadang-kadang tempat yang dekat pun boleh memberikan pengalaman yang cukup berbeza. Dan sudah tentulah, selepas puas berjalan, naik bot, menikmati alam dan mengambil gambar, jangan lupa cari makanan tempatan. Antara yang boleh dicuba ialah asam pedas Johor dan hidangan makanan laut segar. Bayangkan, selepas selesai menikmati perjalanan menyusuri sungai, kita duduk pula menikmati semangkuk asam pedas yang panas, kuahnya pekat dan lauknya segar. Ha, lengkap satu perjalanan. Datang untuk alamnya, kenali kampung dan komuniti setempat, naik bot menyusuri sungai, kemudian tutup dengan menikmati makanan tempatan. Jadi, kalau anda sedang mencari destinasi santai untuk hujung minggu bersama keluarga atau kawan-kawan, apa kata cuba pengalaman yang berbeza di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu, Kelang Patah Iskandar Puteri. Kampung Sungai Melayu, datang menikmati alam, kenali warisan kampung dan bawa pulang cerita. Mehlah Johor!

0: Satu tempat, satu destinasi yang tenang, juga penuh dengan kehijauan dan jauh dari kesibukan kota, iaitu Dabong. Dabong ini terletak di jajahan ataupun daerah Kuala Krai, yang lebih popular, yang dikenali dengan Treng to Dabong. Jadi kita tahulah ini adalah pilihan terbaik. Terletak di kawasan pedalaman yang kaya dengan alam semula jadi, dan Dabong ini menawarkan pengalaman unik, seumpama ataupun seperti menaiki tren ke kampung kereta api lah ya, tren ini ke kampung tradisional, meneroka gua, mandi air terjun dan juga menikmati suasana kampung yang damai, Lin. Jadi kita akan bersama kongsikan pengetahuan ataupun di Dabong ni bersama dengan Cik Muhammad Faris Ismail, iaitu tour guide ataupun pemandu pelancong, ataupun kita mengenali dia sebagai pengasuh. Bukan pengasuh yang kecil-kecil ni. Ni pengasuh pengasuh campur sekali, yang kecil besar. Okay. Untuk membawa satu tempat tu kena ada apa ni, seseorang yang berpengalaman, berpengetahuan lah, pemandu pelancong. Baik Lin, kita dengarkan bersama temu bual saya bersama dengan Encik Muhammad Faris Ismail ini.
1: Silakan.
0: Kita nak gosip berkenaan dengan Dabong ni lah. Cara mana orang ramai ataupun di kalangan kita yang boleh sampai ke Dabong di Kuala Krai?
2: Yang pertamanya, Dabong ni salah satu cara nak masuk ke Dabong adalah dengan menaiki kereta api. Jadi bagi tren tu Dabong lah. Kalau daripada Johor, dia boleh naik direct lah daripada stesen, mana-mana stesen di Johor, sama ada di Kulai, Johor Bahru dan sebagainya lah. Dan yang keduanya menaiki ETS. Di ETS ni pelancong banyaknya daripada Kuala Lumpur lah, daripada Kuala Lumpur ataupun utara. Jadi firstnya dia orang kena naik, saya dia kena naik ETS dan kegemas transit tukar KTM kereta api express yang biasa tu, terus senang kereta Dabong. Dan yang ketiga juga boleh menaiki bas. Biasanya pelancong yang guna bas ni ramainya daripada Terengganu, daripada Terengganu. Dan juga boleh datang kereta sendiri lah.
0: Kita nak tahulah apa keunikan yang ada di Dabong tu sendiri lah, untuk tarikan di, khususnya kepada saya, sahabat kita ataupun rakan-rakan kita yang berada di Johor, nak tahu keistimewaan yang ada terdapat di Dabong Keren ni sendiri.
2: Okay, pada pendapat saya, keunikan Dabong ni yang pertamanya adalah air terjun Gunung Stong, air terjun Jelawang Gunung Stong. Jadi kita panggil Jelawang Waterfall. Kerana air terjun Jelawang ni adalah merupakan salah satu, merupakan air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara lah, seperti sedia maklum. Dan juga kita ada Gunung Stong, kita ada semua elemen ekor pelancong ya, seperti air terjun, Gunung Stong, gua yang dinamakan gua ikan, kita ada lata, jiga-jiga air, kita juga ada sungai yang boleh beraktiviti lebih 10 aktiviti yang berada di Dabong untuk sendiri lah. Ini dapat membezakan unit pelancongnya di Dabong dengan pelancongan di tempat-tempat yang lain.
0: Selain pada tu, Ustaz, kita nak tahu juga bila dah sampai di Dabong ni, pelancong-pelancong ni adakah pekeh-pekeh ataupun orang kata untuk mudahkan demo-demo ni dilayan lah untuk ke satu tempat tu?
2: Ada pekeh. Antara pekeh biasa ditawarkannya pekeh santai lah. Di Dabong hanya santai-santai, dia lebih fokus kepada grup warga emas ataupun kanak-kanak lah. Jadi dia fokus pada tour sahaja, jalan-jalan, mandi-mandi sungai, mandi-mandi di sungai, pakai biudet dan bergambar OOTD. Ada juga package ekstrim, ini lebih kepada orang muda lah. Seperti WhatsApp selling. WhatsApp selling ni ada tiga pick lah, tiga kategori. Ada juga ATV, flying fox, dan yang terbaru adalah river cruise Sungai Dabong. Yang menarik, dia juga termasuk di bawah Stong Geopark, yang mana Dabong dengan pelancongan jeli ni di bawah Stong Geopark yang diiktirafkan kemasaialah nombor satu-satunya geopark di Kelantan dan nombor 8 di Malaysia.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

Sawadeekap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakar dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Homi Pinong kap cuy kan berkutiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nga fang tang pe nakap. Kokun mak kap. Sawadeekap.

Jadi begitulah dia kok sekali-sekala dengar lagu orang sedap kalau. Tak payah pun tak apalah sebagai hiburan kita bersama dia kok. Tak payah juga lebih lagi terhibur. Baiklah. Bedik masih lagi bersama dengan dia kok sehingga pukul 5.30. 5.30 tu kita ada rancangan terbetul pada Haji iaitu Diary Baskin. Rapat-rapat dok pukul ni lah. Lepas tu akan bersama dengan Roslam Cik Soh. Bila akan bersama dengan dia kok sehingga ke pukul 9 malam. Itulah. Nino Ayak Mari berkenaan dengan Junior Innovaton. Musim kedua. Loni kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah. Sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah. Dari segenap pelosok negeri di seluruh tanah air kita ni dengan idea inovasi yang berbeza. Jadi bagi minggu pertama ni adik-adik ambo, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan demoni ke peringkat akhir. Saksikan dunia junior innovator di musim kedua. Dia akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1 pada hari Ahad 20 September 2020 pukul 9 malam dan siaran ulangi pada hari Senin 21 September 2020 pukul 9 malam di TV OK. Jadi kita tahu lebih kurang ada kok 5 sekolah ni wakil sekolah rendah iaitu SK Sri Tangkak Johor, SJKT Lada Highland Selangor, SK Darul Amir Kedah, SJKC Hualiang Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Tu sekolah rendah. Sekolah menengah ada hak kita ni, ada hak kita, ada hak kita. Sekolah menengah kebangsaan Setiawan Perak. Lepas tu MRSM Tung Abdul Razak Pahal, College Vocational Bacok Kelantan, SMK Tamir Melati Kuala Lumpur, SMK Derma Perlis. Itulah. Itu 5 buah sekolah menengah. Itulah dia kok ada kesempatan, ada ruang boleh pakat-pakat tengok kemampuan anak-anak muda kita ni menunjukkan idea, dia melahirkan idea dan juga menunjukkan bakat yang tersendiri dalam memastikan segala kerja buat dia boleh membantu ataupun orang kata memajukan negara kita lah. Ada satu ketika kita tengok dia kok kebolehan anak-anak tempatan kita, anak Malaysia lah. Ke pentas antarabangsa dia kok. Jadi hasil buatan dia ataupun hasil ia telah pun direka cipta, telah pun berjaya menambah hati juri bukan di peringkat negara kita tetapi di peringkat dunia. Itulah kemampuan kita. Jadi kita jangan pelekeh, jangan rasa rendah, tetapi itu adalah kebanggaan kita bersama. Kebolehan anak-anak muda.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baru dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya sebagaimana yang dimaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus pencatatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semerahan, Sibu, Sarikei dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syak Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kebakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
5: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Waktu sekarang pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Rosalam Cik Suh menerusi berita Kelantan FM. Seramai 30 usahawan Kelantan daripada pelbagai sektor menerima pengiktirafan Menerusi Kelantan Business Entrepreneurship Award 2026. Mereka dipilih daripada 150 pencalonan selepas melalui proses saringan bagi mengiktiraf pencapaian serta kejayaan membangunkan perniagaan masing-masing. Penganjurnya Syahril Adnan berkata KBEA 2026 menjadi platform mengangkat pencapaian usahawan tempatan yang berjaya membina serta mengembangkan perniagaan dalam pelbagai sektor. Penganjuran itu juga bertujuan memperkukuhkan jaringan perniagaan dan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam kalangan komuniti usahawan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kelantan Business Entrepreneurship Award 2026 di Kota Baru malam tadi. KBEA 2026 turut mencerminkan perkembangan ekosistem keusahawanan Kelantan yang terus melahirkan usahawan berdaya saing, mencipta peluang pekerjaan serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Seorang penoreh getah cedera selepas diserang seekor gajah ketika dalam perjalanan menuju ke kebun di Kampung Lata Janggup, Batu Melintang dijeli pada Rabu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi itu, Syukri Hassam, 67 tahun, berkata dia menyedari kehadiran gajah berkenaan ketika tiba di jalan masuk ke kebun sebelum menghentikan motosikal dan cuba berpatah balik. Gajah itu kemudian menyondol dia sehingga terjatuh dari motosikal sebelum cuba menyerangnya sekali lagi. Menurutnya, dia ketika itu hanya mampu mempertahankan diri dengan menumbuk dan menghalang gajah berkenaan daripada terus menyerangnya. Syukri berkata, dia kemudian diselamatkan penduduk kampung sebelum dibawa ke hospital jeli untuk mendapat rawatan. Sementara itu, penghulu mukim Sungai Lun, Wan Azman Wan Musa berkata, kejadian berkenaan menimbulkan kebimbangan kerana kemunculan gajah yang dipercayai lebih daripada seekor itu turut menghampiri kawasan rumah penduduk. Katanya keadaan itu menyebabkan penduduk kampung ketakutan dan lebih berhati-hati, terutama ketika keluar ke kebun pada waktu pagi selain sudah melaporkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Rantau Panjang semalam membantu mengurus pengebumian jenazah seorang lelaki seberat 250 kilogram di tanah perkuburan Gua Tinggi Rantau Panjang. Pegawai APM Rantau Panjang Leptena PA Muhammad Fuad Ismail berkata pihaknya menerima panggilan daripada Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan khidmat khas berkenaan pada awal pagi semalam. Pemindahan jenazah berusia 23 tahun itu berasal dari kampung Gual Tinggi yang mengalami masalah obesiti dari Hospital University Sains Malaysia Kubang Krian ke Masjid Al-Hidayah untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Katanya operasi itu berlangsung hampir 5 jam, melibatkan seorang pegawai dan dua anggota bersama sebuah lori. Penduduk kampung turut membantu melancarkan urusan pengebumian jenazah sehingga selesai. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disuntin oleh Mekedi Ana Perumpanican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM, Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya Ruslan Jesuh, Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Malaysia Medani. Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Setiausaha Agong DAP Anthony Look meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Perkara itu dimaklumkan selepas mesyuarat tergempar jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Keputusan itu susulan pendirian parti berhubung isu pengampunan bersyarat dan tahanan rumah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimanapun, Menteri dan Timbalan Menteri daripada DAP yang lain akan kekal dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan kerajaan dan kesinambungan pentadbiran. Rang undang-undang e-dagang yang baru disasar dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, Akta Perdagangan Elektronik 2006 akan dimansuhkan dan diganti dengan akta baru yang lebih komprehensif. Beliau berkata dua jawatankuasa ditubuhkan bagi mempercepat penggubalan RUU itu, termasuk penyelarasan antara KPDN, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Malaysia Airlines dinobatkan sebagai kakitangan syarikat penerbangan terbaik di Asia pada Anugerah Syarikat Penerbangan Dunia Skytrax 2026. Kru kabinnya turut mencatat pencapaian apabila menduduki tempat ketiga dalam kategori kru kabin syarikat penerbangan terbaik dunia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Aviation Group, Kapten Nasaruddin Abu Bakar berkata, pengiktirafan itu mencerminkan usaha kakitangan Malaysia Airlines dalam memberikan pengalaman hospitality Malaysia kepada pelanggan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sembilan menahan 41 pendatang tanpa izin dalam operasi penguasaan di sekitar Seremban dan sebuah penempatan rumah kongsi dinilai awal pagi tadi. Pengarahnya Muhammad Razib Yassin berkata kesemua tahanan terdiri daripada 33 lelaki dan 8 perempuan berusia antara 18 hingga 58 tahun. Daripada jumlah itu, 18 warga Myanmar, 8 Bangladesh, 7 China, 3 Indonesia, manakala masing-masing seorang dari Pakistan, Vietnam, India dan Filipina serta seorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Antara kesalahan dikesan termasuk tiada pas dan dokumen perjalanan sah serta tinggal lebih masa. Beralih ke sukan, Sukan Asia perlu terus mengukuhkan hubungan dengan pergerakan Olimpik. Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, Kirsty Coventry berkata, cadangan Majlis Olimpik Asia supaya Sukan Asia diadakan setahun sebelum Sukan Olimpik bagi membolehkan temasya itu menjadi platform kelayakan Olimpik merupakan langkah baik untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-dua temasya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Channel Temalumal Muslimi dan Muslimah kudaranya azan dah maghrib pada malam ini bagi zon 1710 minit malam dan zon 2712 minit malam dan bagi zon besudan dah setiu di Terengganu 79 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.10 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long-

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Makmulah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.16 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allahu

Anda saudara bersama aku Zaimi, bayangan dosa semalam, dan semoga kita dapat melakukan yang terbaik untuk diri anda dan keluarga saudara. Kerana apa yang kita lakukan yang mendapat keredaan sudah tentu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dana di Kelantan, seramai 30 usahawan Kelantan daripada pelbagai sektor menerima pengiktirafan merusi Kelantan The Business semalam, di mana mereka dipilih daripada 150 pencalonan selepas melalui proses saringan bagi mengiktiraf pencapaian serta kejayaan membangunkan perniagaan masing-masing. Di mana KBEA 2026 menjadi platform dan mengangkat pencapaian usahawan tempatan yang berjaya membina serta mengembangkan perniagaan dalam pelbagai sektor, dan penganjuran bertujuan memperkukuhkan jaringan perniagaan dan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam kalangan komuniti usahawan. Dan itulah di antara majlis Kelantan Business Entrepreneurship yang diadakan semalam, dan mudah-mudahan kejayaan itu dapat memberi satu manfaat yang terbaik untuk mereka yang sentiasa berusaha. Dan kita dengarkan dari kumpulan skin, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa.

Dan saudara bersama L. Ramli, Dara Pujaan untuk hiburan kita bersama dan semoga anda terhibur di mana telah pun saya gabungkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu lama 60-an, 70-an dan 90-an dan semoga anda terhibur hendaknya terutamanya kepada orang-orang lama ataupun muda-mudi yang sedang mengikuti siaran kami Kelantan FM di ketika ini.

Anthony Locke tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Pencetus Agung DAP Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turuts.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turuts Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itulah saudara lagu di era 70-an telah pun menghiburkan anda. Itulah lagu nyanyian Latif Ibrahim, M. Rizal dan S. Rohani. Lagu Usah Kau Rayu Padanya Lagi. Itulah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab dan lirik hasil ciptaan oleh Rahmat Zaki menerusi filem Sumber Ilhamku pada tahun 1979. Dan sebuah lagu gandingan duet yang boleh dikatakan cukup orang panggil serasi lah. Itulah lagu Kumbang dan Bunga, nyanyian M. Daud bersama Fatimah Razak pada tahun 74 menerusi album Hanya Irama dan Lagu. Turut diperdengarkan untuk anda bagi mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Apa-apa dek akak, semoga terhibur, semoga hadirnya kenangan-kenangan di antara kita lah. Neh, main dengan jamil gitu ni ke tak serupa jamil lah ni dek akak. Kenangan ni dia tak boleh nak belakang lah. Orang panggil dia melibatkan dengan rasa, rasa kenangan kita ni dia main rasa lah terletak di hati, lah terletak di mata, lah terletak di kepala. Wa ima kita laku ke semula dia tidak tetap sama adik kakak dia. Tapi menerusi lagu kemungkinan lahirnya kenangan-kenangan yang boleh dikatakan ada orang panggil kenangan-kenangan mengusik jiwa lah antara kita. Sebelum cik temu dengan mek kau, abah kena ambak kau tuk tua kau. Jangan terkira adik kakak cerita orang lain-lain. Oh, orang lain feel, dia kata hot luar ni, hot nyatanya. Tapi segala-galanya adalah kenangan. Apapun kita gialah ke kenangan seterusnya lah lagu di era 80-an.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: Bintang Sana Sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Ahad 20 September 2026. Malaysia Rail Links Dian Berhad, MRL, sedang berusaha untuk memulakan operasi laluan rail Pantai Timur, ECRL, seawal pertengahan Disember ini. Berikutan ujian dan pentauliahan oleh Comprehensive Inspection Train, CIT, berjalan lancar. Ia bagi menyahut cabaran Menteri Pengangkutan, Anthony Luke, untuk membuka ECRL kepada orang ramai lebih awal berbanding sasaran awal pada Januari 2027 bersempena dengan cuti sekolah. Apabila beroperasi kelak, ECRL dijangka mengurangkan masa perjalanan antara Kota Baru dan Gombak kepada kira-kira 4 jam berbanding kira-kira 7 jam melalui jalan darat.
2: Seramai 30 usahawan Kelantan daripada pelbagai sektor menerima pengiktirafan menerusi Kelantan Business Entrepreneurship Awards KBAA 2026. Mereka dipilih daripada 150 pencalonan selepas melalui proses saringan bagi mengiktiraf pencapaian serta kejayaan membangunkan perniagaan masing-masing. KBA 2026 menjadi platform mengangkat pencapaian usahawan tempatan yang berjaya membina serta mengembangkan perniagaan dalam pelbagai sektor.